0: începem hoziate. Ma, Raju, Baba, ai pare sunt. Mă pucea, te lăge, bărinul mică ta. Ma, te nu am die.
1: Ha, sun. Harnaksh Nanda, ek bada shaktishali raja si. Unhe bhagwan di bhakti karke ek vardaan liya. Ki na o dine marega, na rati marega, na andar marega, na bar marega, na manukh kolo, na kisi janwar kolo.
0: Se?
1: Bhagwan da vardaan leke, o aap hi bhagwan ban baitha. Us raja da ek puttar si, Prahlad. Prahlad ne apne pita nu bhagwan manan to inkar kar dita.
0: Phir?
1: Krodh vichak ke pita ne puttar nu tapte tham na japhi paanda hukam dita. Te Prahlad de dil vichu awaz aayi. Paale tatte thamanu japhiya. Aapke tenu ram rakh lo.
0: Phir?
1: Prahlad ne tham na japhi paali. Par oda wal bhi vinga na hoya. Us vichake raja ne talwar kad li. थम पाट गया।
0: मैं भी प्रात बनाऊंगी माँ, भगवान का जाप कराऊंगी।
2: नहीं, मेरी मेहनत, मेरी और आपको पुठे पाट पड़े जा रहे।